0: igi ọpẹ oni wọwe lailai ni ikan ni nfẹ yin e a oni ye dun yin ninu nigba gbogbo abẹ mo ni o po kokoke o po
1: o si ọlọrun mi o po o po o po
0: 32 FM 94.9 a nfẹ ni gba gbogbo